0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Andy Gausson sa XFM Davao.
4: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatang ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipa dayag, usara gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill, makasalig ka.
3: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran og tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy ug maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya ug integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Marvin Ibano sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa kamay tulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
0: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
1: Express Balita. Balita.
3: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita.
1: Runda Balita.
3: Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
3: Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita.
1: Express Balita.
3: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye.
1: Bullseye.
3: Makalingaw nga pag-discute sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia
1: o Jovet Espanyol
3: sa Sentro.
1: Sentro.
3: Madunggan kini, Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan.
8: Exciting summer man na katrupa.
9: Ang saya-saya.
8: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa.
10: Summer na, katropa.
9: Kaklares, Ana.
8: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Unsa? Moadto kas gawas?
1: Odong. Og hinaot nga mao kitong among pag-adto ganina sa agency. Sunod adlaw pa mahibaw-an kun unsa ba? Dong, wala kita mahimo. Mapasilo ako. Wa ko man ang hidayo nimo. Og karon lang gyud ko musulti nimo.
0: Aw. Kun pagbuot man gyud sa Ginoo nga makalarga ka. Aw, mas bahiyo noon. Wa ta may baw. Mao ni ang makahuas sa tong kalisod.
1: Arnold.

0: Vivian! Nadawat ta! Makatrabaho na kita sa Singapore!
1: Oh, Sandy. Og salamat kay Sandy, ha? Nga gidako nimo sa agency. Kung wa pa ko nimo agdahan nga moani, di gyudon ta mahitabo nga makatrabaho ta sa Singapore.
0: Gusto lang kong magkatabang, Vivian.
1: Tugod sa kalisod, may desisyon gyud ko nga molarga sa gawas aron sa pagpanarbaho. Tungod sa kalisod.

0: Mangayo ta sa presensya sa Diyos, alang sa ato ang pagsugod, palihog, Brother Oliver, alang sa pagampot.
1: Magampot, ha? Amahan nga langit nun, anaka sa mga ngarian sa mga langit, Ginoo palihog at agi kami giya sa balang espiritu, mangayo kami sa kaalam nga langit nun, Brother Bubong, ako, o ang tanang nagapaminaw karon sa live sa Facebook, panalangini sila nga mahimo silang malipayon sa pagpaminaw o pagtanaw sa imong minsahe mahitungod sa baga Dios. Tagay kami lamdag sa balang espiritu o ang mga tao nga paminaw, mahimo silang interesado nini. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, amen.
0: Amen. Ama, yung gabi sa tanan, mga kaigsoonan, higala sa kahanginan. Ani na usab ang ato ang programa nining kagabion alang sa ato ang pagsugod o sa ato ang giputol nga pagtuon sa miaging gabi ato ang ipadayon mga kaigsoonan ang ato ang uluhan ini mao ang pagkadios o ato ang hisgutan mahitungod kung bahin sa pipila ka mga kinaiyahan sa pagkadios ato ang ipadayon mga igsoon higala ang pagtuon mahitungod sa pagkadios ang pangutana mga kaigsuunan pipila ka mga kinaiyahan ang kinaiya o pagkadios no ato ang ma tino kung unsa gayod ang tinuod o kamatuuran mahitungod dini busa ako naga laom nga nga to ang mga interesado o nga to ang mga kaigsuunan magapadayon kamo sa pagsubaybay mahitungod ni ini nga pagtuon mahitungod sa kinaiyahan ang pagbalaan sa makita din ha sa Psalms chapter 99 verse 9 nagaingon dinhi mga kaigsuunan bayawan ninyo si Jehovah nga atong Dios og managsimba kamo dito sa bungtod sa iyahang pagkabalaan. Kay si Jehovah nga atong Diyos, balaan man. Pusa mga igsoon, unsa ang ato ang paghimuon niini? Ato ang himayaon o simbahon ng Diyos. Tungod kay siya balaan. Siya mao ang tinuod ng simbahon o alagaron. Tungod kay siya mao ang Diyos. O diha sa pagkamatarong ana usab igsuon mga higala nga nagpatinaw dinhi mahitungod sa pagkamatarong nga makita dinha sa ato ang Biblia sa balaang kasulatan nga naghisgot dinha mga kaigsuonan alang sa pagkamatarong atong basahon sa Psalms chapter 7 verse 9 o laglagon o laglagon mo ang kadautan sa mga dautan apan patindugon mo ang matarong kay ang Dios nga matarong nagasusi sa mga huna-huna o sa mga kasing-kasing busa igsoon higala dayag ang atong kaugalingon ang ato ang huna-huna o kasing-kasing nakita sa Dios. Busa kadtong mga dautan ug matarong nasayod siya wala kitay matago dinhi sa natag-usa kanato sa ato ang kaugalingon og nasayod ang Dios ni ana wala kitay mahimo nga ikapangulipas ngadto kaniya dugang pa mga igsoon mahitungod sa pagkamaluluyon sa Dios anaa kaniya ang pagkamaluluyon o gipahayag kini mahitungod din ha sa balaang kasulatan nagingon din ha sa Exodus chapter 34 verse 6 nagingon din ha mga igsoon o si Jehovah miagi sa iyahang atubangan o nagmantala si Jehovah usa ka Dios nga maluloyon og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko og dako sa mahigug, maong kalulot og kamatuoran. Ing ana mga igsuon si Jehovah nga Dios sa iyahang kinaiyahan, maluloyon siya og mapuanguron, mahinay sa pagkasuko mga igsuon higala. Og makita nato, dinha nato makita nga kung kita mahimo nga sumusunod og tinuod nga katauhan sa Dios, mao kini ang mureplektar sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. No, di ba, Brother Oliver Lumando?
1: O, maluloyon siya. Tanang panahon, gihatag niya alang sa tao para mag-alagad kaniya. Pero muabot ang panahon, Brad Bobong, ang Diyos mukpakanawag na pugukom.
0: Okay, salamat. Busa mga igsoon, higala. Ato ang tagamtamon o ato ang sayron mahitungod ni ini nga kamatuoran sa pagka-Diyos. Kay maukini ang atong basihan, no, sa ato ang pagpangalagad o pag sunod din ha sa kabubuton sa Diyos. Unsa pay dugang mga igsoon, nagahatag din hi sa kamatuoran, nagapadayag sa kamatuoran ang Diyos mga igsoon, higala. Nagingon din hi sa Psalms chapter 31 verse 5, sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu, nagtubos ikaw kanako, O Jehovah, ikaw ang Dios sa kamatuoran. Busa igsuon ang kamatuoran, gipakita, gipadayag sa Dios nganhi sa tao, no? Ang pinaagi sa iyahang espiritu nga ikaw ang Dios, no? Siya ang Dios ug siya ang kamatuoran. Og wala nay lain paniini. Di ba? Brother Oliver,
1: wala na ilain nga Dios sa una og sa karon og sa maabot.
0: Oh, sukad sa walay sinugdanan og sa walay katapusan, wala na ilain nga Dios mga igsuon higala. Mo kana ang angay nato nga masayran. Busa ato ang susihon og atong subayon og maayo ang balaang kasulatan, mahitungod ni ining pagka-Diyos mga igsoon higala, na adunay pagkamaayo usabang Diyos nga gipadayag dinhi, nga gihisgutan ni Apostol Pablo, nga makita din ha sa Romans chapter 2 verse 4, nga nagahisgut dinhi nga kun nagatamay ka ba sa kadato sa iyahang pagkaayo og sa pagkamainantuson og sa pagkamapailubon sa walay pagkahibalo, nga ang pagkamaayo sa Dios magatultol kanimo sa paghinulsol. Mao kini mga kaigsuonan ang pagkamaayo nga gipakita sa Dios, no? Mao kana ang pagkadato, no? Kadato og pagka matinagdano niya ngadto sa tao. Bisan ang tao usa ka masalaypon, apan siya naghatag og paglaom nga kung muduol og maghinulsol ngadto kaniya, magahatag siya og insakto nga dalan, magagiya siya pinaagi sa pagduol kaniya og pinaagi sa espiritu mahimo kini mga igsoon.
1: Kana di ang kinaya sa Dios nga pagka maluloyon, pagka mapuangoron, og pagka mainantuson, pagka mapailobon, kana siya nagaagda sa tao, supposed to be ang tao di ay giagda sa Ginoo nga maghinulsol unya mo alagad.
0: Okay, salamat. Klaro mga igsuon nga sumala sa giingon ni Brother Oliver.
1: Pero kung dunay tao nga magyaga-yaga sa Ginoo, ilabi na sa mga taong sinugo nga magwalis publiko or sa radyo, ang Ginoo na yun mismo ang iyang ginagayaga-yagaan.
0: Mao ka na ang usa ka bahin sa pagpasipala.
1: Pasipala na siya.
0: Apan ang balaang kasulatan naghisgot mahitungod ni ana, naghisgot.
1: Kay ingon man gud, ginatamay mo ba ang kalagaya sa Dios?
0: Okay. So kana mga igsuon ni higala, nagpasabot kana nga nagpamatuod kini nga ang Dios dili nato angay nga ka bugal-bugalan o ka kuhaan o katinuuran o gahum sa iyahang pagka-Diyos. Busa kitang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol o pagbag-o sa tagsa-tag sa kakinabuhi. Okay. O aduna pa'y gipahayag dinhi mga igsoon. Mahitungod sa gugma.
1: No? Gugma.
0: Mabasa din ha sa 1 Juan 4 versikulo 8. No? Sa ang walay paghigugma, wala makaila sa Diyos.
1: Kay ang Diyos
0: gugma. Kay ang Diyos gugma. Klaro kayo, Brother Oliver. Kung kita nag-aangkon nga nahigugma kita sa Diyos, apan wala kita magabuhat sa iyahang kabubuton, mo ka na ang usa kadako nga pagpasipala atubangan sa Diyos. No? Kung magahisgot kita bahin sa iyahang pulong, apan ang ato ang pagkinabuhi, ang ato ang pagpangalagad, sukwahi din ha sa ato ang pagpamulong mahitungod sa pulong sa Diyos. Wala kita'y kapuslanan. Maingon nato nga wala kita'y kapuslanan at ubangan sa Diyos. Kaya ang Diyos naghahatag o mga kasuguan, mga kabalauran o prinsipyo alang sa pagtuman sa iyahang kabubuton. Busa klaro o ligon kini nga pahayag mga igsoon higala nga kung kita walay gugma dinha sa Diyos, makita dinha sa ato ang pagkinabuhi.
1: Siyempre kung nahigugma ka sa Ginoo, mahigugma pong ka sa imong isig katao. Okay. Dual na siya ba?
0: So mao ka na ang tinuod insakto.
1: Mao na nga ang mga tao karon sa kalibutan wag pinatyanay, mag kinawatay, tulis dito, rape dire yung sa panadiha. Wala na kaila sa Ginoo na.
0: Tungod kay walay gugma diha sa Diyos.
1: Walay Diyos.
0: Walay Diyos sa ilahang kaugalingon. Mao nga nahitabo ang mga pag kasamok o pagdumtanay o pagpatyanay kagubot tungod kay walay gugma din ha sa Diyos. No, ang Diyos nagahatag sa tanan nga pagpamatuod din ha sa kamatuoran din ha sa Biblia. Kung kita magasusi o magatuon mahitungod ni ini. Nga kita magahimo o paghigugma nganha sa Diyos. No? Kaya ang balaang kasulatan naghisgot mga kaigsuonan nga higugmaon mo ang Diyos sa tibuok mo nga kasing-kasing o sa tibuok mo nga kusog, sa tibuok mo nga kalag, no? O sa tibuok mo nga lawas. Mao ka na mga igsuon higala, busa atong hatagan og dako kayo nga pagtagad kining mga kamatuoran alang sa matag usa kanato.
1: Unsa may ilahan sa taong nahigugma sa Ginoo? Ang makita nimo nga ang tao nahigugma sa Ginoo nagtuman mo resulta sa pagtuman sa balaod sa Ginoo.
0: Okay, salamat. So klaro kayo Brother Oliver nga kung kita nahigugma insakto kana nga kung kita dako og gugma din ha sa Diyos magatuman kita sa iya.
1: Kay gingon man sa Juan 14:15 masiro na. Kung kamo nahigugma kanako, tumana gyud ako mga sugo. Okay. If you love me, keep my commandments.
0: Insakto kana. So klaro kayo mga igsuon higala nga kung aduna kita'y gugma sa Diyos, kinahanglan nga magatuman kita din ha sa iyahang mga sugo. Apan adunay mga tao no nga muingon nga nahigugma sa Diyos apan wala magatuman diha sa iyang kasuguan. Unsa may mahimo nga consequence ni ana?
1: Hapit na 40 mil ang religion karon sa Secure Exchange Commission. Nagalsangpit permente sa ngalan si Kino pero maresulta ang paglapas sa balaod. Sa to padili genuine nga Kristohanon.
0: Amo ka na ang katinuuran.
1: Gasangpit sa ba nga Kristohanon, Kristo, nahigugma ka kang Kristo pero gilapas man ang balaod.
0: So walay kapasikaran
1: wala.
0: Sa pagka-Diyos nun o sa pagka-Kristohanon kung ingon ni ana, no? Kung kita nagasimba o nagasangpit sa Diyos, apan ang ato ang pagkinabuhi sukwahi kay unsa may giingon sa 1 Juan 2:4. Palihog kog basa din ha,
1: brother. 1 Juan 2:4 dinhi sa Bisaya
0: nagapanghimatod usab kana sa ato ang pag pangalagad din ha sa Diyos kung tinuod ba kita ng katauhan.
1: 2:4 nagingon diri nga siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magabantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Sa ato pa kung sige lang kagsangpit a Kristohanon mi nahigugma mi sa Ginoo pero gilapas man ang balaod. Now ang probe karon unsa nga balaod? Ten commandments. Unsa man mga specific ang balaod nga nabutang dito sa Ten Commandments. Kung ato nang at ana man namon og study, so daghang mga igo nga daghang reliyon nga wa nagtuman sa balaod sa Dios.
0: Insakto og tama ka na, Brother Oliver. Mao kini ang makasusubo nga ato ang pamalandungon, no? Mahitungod sa kamatuoran kay wala kitay ikapangulipas ni ana atubangan sa Ginoo. Nga kun kita magaangkon nga Kristohanon o Dios nun apan ang atong binuhatan sukwahi dinha sa pagpangalagad sa Dios, no? Wala kita masayod kung unsa ang tinuod nga katinuuran bahin sa pagbantay sa kasuguan, no? Kanang ang tao mo ingon nga ako brad, no? Ako sister, usa ko ka Dios nun o Kristohanon nagaalagad usab sa Dios apan kita wala magatuman sa iyahang mga kasuguan, no? Nagahimo kita og paglapas sa iyahang kasuguan, no? Sa pag usa ni ana mga kaigsuonan sa pag hisgot sa ato ang pag kinabuhi, no? Nga makita sa ato ang pagkinabuhi sa ato ang kaugalingon, no? Nga kung kita mag-angkon nga Dios nun apan kita adunay mga binuhatan nga dili maayo nga dayag din ha sa mismo nga katilingban mahitungod sa bisyo, no? Kung kita nagabisyo, nagahimo og pagkadili maayo din ha sa atong isig katawo, no? Usa ka na ka insulto ato bangan sa Ginoo.
1: Kana gyung adlaw igpapahulay sa Ginoo, brad Bubong. Wala na giila sa mga ubang reliyon nga mao nay adlaw igpapahulay sa Ginoo.
0: Usa-usab ka na ka dako sa grado kaayo nga mga butang nga ato ang dapat hatagan og pagtagad.
1: Ika-upat kasugo na. Mao nang paglangkob sa pagigugma sa Dios gikan sa 1 padong sa ika-upat kasugo, igugma ang Dios sa tibok mo kinabuhi. Gikan sa ika-5 padong sa ika-10, moto ang naglangkob sa pagigugma sa tao.
0: Okay. So ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay mga igsoon higala, dako kaayo kana og usa ka bahin alang sa pagbantay og pagsunod sa kasuguan sa Dios. Apan makasusubo, no? Nga daghan sa ato ang mga kaigsuonan karon nga wala pa mahimo, wala pa makahimo sa pagsabot o pagbantay ni ana.
1: Ang nagbantay lang ganik Sabado karon sa Security Exchange Commission 540 ka relihiyon. Nagbantay nag Sabado ha?
0: Oh.
1: Pero ang na-record sa Biblia isa ra. Pagabot sa Spirit of Prophecy duha.
0: Klaro.
1: Oh, klaro na. Di na ako lito kung saan ang duha ka klaseng reliyon sa Spirit of Prophecy. Sa Biblia isa ra nakalusot na record.
0: Busa angay nga susihon nato o ato ang hatagan o pagtagad mga higala o igsuon.
1: Ya, isa ra may reliyon ni Kristo.
0: Samtang adun na pa'y panahon.
1: Napay panahon. Dapat ang tao magtuon o magsusi, maminaw sa pulong.
0: Kaya ang reliyon ni Kristo, no? Usara.
1: Isa ra.
0: Ang iyahang gihatag, no? Apan daghan ang nagagamit ni ini o daghan ang nagasangpit o daghan ang naga pangalagad nga mahitungod sa Dios. Panasayod ang Dios kung unsa ang tinuod nga kabubuton. Kay dinha sa balaang kasulatan naghisgot siya, naghatag siya og tinuod nga tinuuhan, no? Diha sa Santiago, kung wala ko masayo, palihog ko og
1: Santiago
0: 1:27.
1: Unsa may gisulti diya? Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Ang pagduaw sa mga ilo og ang og mga babaeng balo sa ilang pagka kuguol og ang pagamping
2: sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kining unang paragraph dere, daghang reliyon nagahimo aning pagtabang sa mga nanginahanglan. Pag-abot dere sa last paragraph, kining pag-amping nga dili mabulingan sa mahugawan sa kalibutan, dagang reliyon nga dili makapasar ani. Klaro. Isa ray reliyon nga makapasar aning last paragraph eh.
0: Klaro kayo, no? Nga
2: kaning pagtaba, kaning pagtabang kanang mga hatag kag mga maayo sa panadiha nga nagmasakit to, nang hatag kag tambal unsa panadiha, tabang kasi mga isig kataw dagang reliyon makapasar ana. Pag-abot sa last paragraph, kining pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan, dili makapasar. Ngoban,
0: mao kana ang ato ang angay nga susihon mga igsuon higala, no? Haron kita mahimo nga angayan sa pag-angkon nga pagka-Dios na.
2: Kay duwaon do kuno mga ilo, mga balo.
0: No. Dako kayo ang gikinahanglan nga pagsabot, no? Pagtagad niya na nga mensahe mga igsuon higala diha sa pagpangalagad at ubangan sa Dios. Busa kana siya naghatag og pagpamatuod mahitungod sa ato ang pagpangalagad din ha, sa Dios. Dinhi sa padayon mga igsuon higala mahitungod sa pagka-Dios, adunay pangutana dinhi mga igsuon og ang ato ang mga interesado, mga tigpaminaw og nagasubaybay nini nga programa, kung naa mo'y mga pangutana, no, ipaabot lang din ni mga igsuon higala.
2: Pinaagi sa text or chat.
0: Chat o sa Facebook.
2: No? Ay, alam mo, tawag kay ma-distrap ang kuan. Live.
0: Okay. Salamat, Brother Oliver. Mahitungod ni ini. Unsay giingon sa balaang kasulatan, mahitungod sa Dios. Ang Isaiah chapter 45 verse 5, nagaingon, ako mao si Jehova o wala na'y lain gawas kanako. O wala na'y laing Diyos. So klaro, ug tataw mga igsuon nga si Jehova, no? Wala na'y lain, no?
2: Apan, Brad Bobong, unsa magin ang pulong Diyos? Unsa magin ang pulong Diyos? Kay na may mga reliyon nga isa ra yun ang Diyos. Isa ra kalawas.
0: O, usa ra ka Diyos.
2: Isa ra magin ang Diyos. Gahom na.
0: O, usa sa?
2: Apan, tulo ka persona sila.
0: O, mao ang Amahan,
2: anak
0: ug
2: Espiritu
0: Santo. Busa, klaro mga igsuon, kay bisan hangtod karon musugot man ta og sa dili igsuon, Brother Oliver, adunay mga panagbangi mahitungod gihapon niini. Oh,
2: dibatihan,
0: no?
2: Unsa mang mga reliyon karon nga dili mo tuo nga si Kristo Dios?
0: Oh, si Kristo Dios.
2: Gihimong tao.
0: Wala gihapon sila makasabot igsuon higala mahitungod niya na. Busa, kinahanglan nga ato ang susihon o tukion mga
2: na po'y ubang reliyon nga wala na'y balaang espiritu.
0: Oo.
2: Delikado.
0: Wala na'y balaang espiritu. Unsa man ka na mga igsuon higala. Busa,
2: kuan na siya eh. Doon ay reliyon karoon nga tunis, oneness.
0: Oneness.
2: Kanang oneness, si, ang amahan ra gyud, si Kristo dili ilhon nga Dios o ang espiritu. Kanang tunis, amahan ra og si Kristo ra. Ang espiritu nasa likway na.
0: Okay. So, klaro ka na, usa ka
2: delikado man ang mga nagpaakaroon ingnon ng mga reliyon sila ni Kristo, pero gisalikway ang isa ka persona, duha ka persona. Kaya ang paglangkob sa pagka-Dios, tulo ka persona. Nagay mabasa, anak.
0: Aduna gyoy.
2: Sa Espiritu Prophecy.
0: Sa balaang kasulatan o sa Espiritu sa tagna. Busa mga igsuon, atong atagan o pagtagan, nga sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, adunay kasiguruhan. Kaya ang Biblia, naghatag og tino nga kasiguraduhan, kasaysayan mahitungod sa ato ang kinabuhi sa pagpangalagad, no? Kay siya nag-ingon ang balaang kasulatan nga niining panahuna, no, ayaw kamo pagpalingla, no, ayaw kamo pagpalimbong, kay daghan ang mga mini, no, nga mga
2: linibo ang mini
0: pagtulunan, no, busa igsuon, no, linibo matod pa ni Brother Oliver Numando.
2: Thousand of religion nga na restro sa Security Exchange Commission. Do linibo gyud dili ingon nga gamay ra.
0: Okay, salamat. Busa mga igsuon higala, mao kana ang ato ang paningkamutan, no, samtang aduna pay mga kahigayunan. ang dugang na pangutana mga igso ni Gala mahitungod sa nagayon din eh mga igsoon nga aduna by daghang Dios matun pa
2: what?
0: Ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 magpatalinghog ka o Israel si Jehovah nga atong Dios maoy usal lamang ka Jehovah usal lamang mga igsoon no?
2: Kanaman kong Jehovah diha kung tanawan mo sa Espiritu Prophecy Jesus Christ na
0: yes
2: kay Junior man siya samahan.
0: Og bisan niini nga kapanahunan mga igso ni Gala nahimo gihapon kini nga controversial no sa ato ang mga kaigsuonan
2: ang mga religion nga walay spiritual prophecy walay katinawan ana
0: okay busa ato ang susihon kini mga igsuon ni Gala so may tao ba nga nakakita sa Dios mo kini ang pangutana mga igso ni Gala no naghatag din hiyong pahayag sa 1 Timothy chapter 6 verse 16 ngano maulamang ang walay kamatayon nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol nga kaniya walay bisan kinsang tao nga nakakita o bisan arang makakita kaniya ang pagkahalangdon og ang kagamhanan nga walay katapusan busa klaro og tataw mga igsoon ni Gala nga walay tao nga nakakita nganha sa Dios gawa sa mga tao nga nahimo nga gitugutan sa pag lantaw dinha sa Dios kay ang Biblia naghatag dinha og pahayag no nga mahitungod dinha sa pag kakita sa Dios no palihog kog basa sa Mateo 5 Versikulo 8, Brother Oliver.
2: Mateo 5, versikulo 8. Ang unod sa maong kapitulo is magmahingpit ka mo. Tanaw na kami. 5, versikulo 8.
0: Naghatag siya diha o katinawan mahitungod sa pagkakita sa Dios.
2: Bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Katong bulahan.
0: So,
2: niya maputli
0: busa klaro mga igsoon nga ang makakita sa Dios kadto lamang mga putli o kasing-kasing
2: unsa may prove nga nakakita ang tao sa Dios karon kanang magbasa kag pulong niya sige kag pamalandong sayang mga mensahe niya mahadlok ka supak sa balaod mo nay tao nga
0: nakakita
2: na sa ang Ginoo nakakita
0: nakakita sa Dios usa na siya ka mga bahin mga igsoon gala busa klaro no. Brother Oliver, salamat sa dugang pagpahayag mahitungod niini. So, naghatag usab din ni dugang nga pagpahayag. John chapter 6 verse 46. Dili kay may bisan kinsa nga nakakita sa Amahan kundi dili ang nagagikan sa Dios kini nakakita sa Amahan. Okay,
2: kinsa man to?
0: Klaro.
2: Si Jesus Christ.
0: O si Jesus Christ, no? Klaro mga igsoon higala kay siya ang nagagikan ngadto sa Amahan. Nga gi-appoint siya nga mao ang usa ka anak. Walay lain kundi si Jesus Christ igsoon higala. Busa niining kagabion mga igsoon higala, manginaot kami nga niining pagka-Dios, no? Kay ang oras dili na motugot, no? Nga ato ang hatagan o higayon kini sa lain nga mga panahon alang sa pagsaysay o pagtuki niining pagka-Dios mga igsoon kay nasayra nato nga siya anaa kaniya ang tanan nga kinaiyahan no? Pagkamatarong pagkamaayo gahum o pagkamaluloyon tanan mga kaigsoonan anaa sa pagka-Dios busa usa kini ka pagpamatuod no alang kanato nga kita mahimong adunay kasiguruhan kung kita mudawat o mutuo niini. ubos sa ako nagapanghinaot sa ato ang mga tigpatalinghog o tigpaminaw ng mga kaigsuunan nga manghinaot kami nga kamo magapadayon o magasubaybay sa ato ang tulumanon sa programa sa XFM ang tingog sa reformasyon o ako usab naga timbaya din ha sa ato ang kaigsuunan sa Mati, Sister Jima Autida. Mayong gabi ikanin mo diha og manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin usap kaninyo din ha.
1: Ako sa Brad Bobong na ako itimbaya Sister Brother Joel and Sister Lisa Makoy, Brother Richard Hermano sa Kapalong, Brother Tata Antepuesto Jikoy Makoy o Brother Robert Ibinagracia. Salamat sa inyong pag subaybay nining Facebook Live.
0: Busa ako nagapasalamat o nagaingon nga ang Diyos magapanalangin o magauban kanatong tanan. Maayong gabi.

0: sa pagsira sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon, ato ang pasalamatan ng Dios. Magampota dalay kong nagmahigugmaon Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Kami naga pasalamat o nagapaubos sa mong kaugalingon din hakanimo nga sa mga matagpulong amo ang nahiskutan, nahatag o na palanog niini nga mga taknaa ngadto sa mga tibuok nga kalibutan o sa mga kaigsuunan, sa mga katauhan nga nagapatalinghog dagiti subaybay niini nga programa. Ikaw Dios magatandog, magahikap sa ilang mga kasing-kasing sa aduna pay panahon. Ikaw maga aduaw kanila, kahimo sab sila sa pag-ambit sa tinuod nga kamatuoran o sa imuhang pagka-Dios, labi na labaw sa tanan sa pagtahod o pagsimba, pagdayeg kanimo, pagtuman sa imuhang mga kasuguan. Ikaw Dios magapanalangin din hiniining dapita niining istasyon ingon man usab sa naghatag o kinabuhi niini Dok Romelito Oy ubat sa iyahang panimalay. Ikaw Ginoo magapanalangin usab kanila o kanamong tanan nga naga hatag usab o mga pulong niining dapita. Ikaw Ginoo maga proteksyon usab kanamo o magapanalangin kanamo aron sa diin makahimo kami sa pagduso o pagtapos niini nga buluhaton, aron sa tumong o katuyuan sa pag paambit sa tanan nga mga mudawat niini o makabaton sa kaluwasan. Pasayloang nga mong mga kalapasan kining tanan mong gisalig, gipangayo pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tinuong sa Sanborn Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tinuong sa
0: Sanborn Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tinuong sa
0: Sanborn Machine. Hangtod sa sunod ikayon sa samang

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ato kani mga negosyante. Kahit kung walay negosyante alam, walay buhis, kung ato tayo makuha sa Manila, katilisura sa Davao, kasi mangulit ang basura. Kaling suga lang na to, alam, kaming makita ni Mus Carsada, ang atong bayronon sa Davao na itana, matagkawig, 250 million. So, isa ka, Alan, ang income. Kaya kayo, Alan, kaya. I-manage lang yung maayo, kung super maayo man ang pagpanagan ni Mayor Baste. Pag ginabantayan lang na to, tungkol sa kamahal sa kalitunan, Alan, hindi kayo yuta na magpataas ang buwis. Ang sinag sa labaw, walay plano na magpataas ang buwis.
1: Mahinumduman na ngano Biyembre 2025 dihang giila sa Philippine Statistics Authority ang Davao City ingon nga ikalima sa pinakapaspas nga nilambo nga ekonomiya sa tibuok Pilipinas samtang sa pinakaulahing dato sa PSA ning milabayng Abril 2026 ang Dakbayan Sab maoy adunay pinakamubo nga inflation rate sa tibuok Davao Region taliwala kana sa epekto sa grabing pagmahal sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mga katropa, aron kanon kitang healthy magzanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Alas 6:08 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Nangita karon og mga potential volunteer Dr. Dogs ang Angel Pets program alang sa mga animal assisted therapy activities nga ipahigayon sa Davao City. Human sa malampusong temperament testing sa Metro Cebu, sunod nga ipahigayon ang duha ka batch sa temperament testing sa Hunyo 3 ning tuiga sa Jail Road, Maa, Davao City. Matod sa organizers nga ang unang batch magsugod alas 9 sa buntag hangtod alas 10:30 samtang ang ikaduhang batch magsugod alas una ay medya sa hapon, hangtod na alas 3 sa hapon. Dugang pa nga ang mga mapiling doctor dogs mahimong kabahin sa therapy activities uban sa mga residente sa community and residential care facilities sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tumong sa programa nga makahatag og comfort og kalipay pinaagi sa interaksyon sa mga binuhi nga iro. Gidasig sa Angel Pets program ang mga tag-iya sa iro nga adunay cute, friendly ug lovable nga pets nga magparehistro pinaagi sa ilang online registration link aron maapil sa evaluation og temperament testing. Gilauman nga ang maong programa makatabang dili lamang sa emotional support sa mga beneficiaries kundili usab sa pagpasiugda sa animal assisted therapy isip epektibong paagi sa psychosocial intervention sa komunidad.
2: Express Balita, Express Balita.
4: Aduna kita 10 minutos na paglagutok sa ika lasay sa buntaga. Dunga pang hukad sa tonga balita nga lokal. Mukabat sa 24 ka mga Chinese nationals ang nadakpan sa joint operation sa Bureau of Immigration ug sa 10th Infantry Division sa Puro 4 Barangay New Little Panay, Panabo City sa niaging adlaw. Kinihuman sa mga intelligence reports nga dunay presensya sa foreign nationals nga dunay questionable nga immigration documents and labor violations. Sumala pa sa awtoridad nga ang violation sa mga langyaw naglakip sa misrepresentation, overstaying ug ang pagtrabaho nga walay mandatory visas o employment permits. Gipangunahan sa BI ang operasyon isip kabahin kini sa gipakusgang crackdown batok illegal employment ug sa immigration breaches nga naglambigit sa mga sindikatong langyaw.
2: Express Balita, Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, DLPC mi-take over na sa power distribution sa Tago ug ubang kasikbit nga lugar, Nordeco magpadayon sa pag-operate. May express balita si katropang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
5: Magparayon sa ilang operasyon ang Northern Davao Electric Cooperative kon Nordeco. Kinuluyo sa court order nga gipakanaog sa Regional Trial Court niadtong Mayo 25, 2026 nga nagmando sa pag-take over sa Davao Light and Power Company kon DLPC sa power distribution sa Tagum City o sa mga kasikbit nga lungsod sa Davao del Norte. Sumala sa gipagulang nga opisyal nga pamahayag sa Nordeco nga luyo sa pagpatuman sa korte sa supplemental writ of position nga epektibo Mayo 26, 2026. Magparayon sila sa ilang operasyon samtang ang Korte Suprema wala matudbay gipagawas nga desisyon kalabot sa Republic Act 12114. Og balido matod pa ang ilang prangkisa hangtod Oktubre 2028 nga protektado sa Section 11, Article 11 prohibiting exclusivity of franchise. Kahinumduman nga mismo ang sheriff sa RTC ang naghatod sa court order nga gisaksiyan ni DLPC President og CEO Engineer Endrick Sartia kauban ang ilang mga board of director samtang suportado sa Bintagom City Mayor Itioy ang maong lakang. Matod niya ang pagtugyan ngadto sa Davao Light nagsunod sa tukmang proseso subay sa rule of law diing gidesisyonan sa korte ang pagsuporta og pagpamatuod sa RA 12114 nga naghatag og katungod sa DLPC sa pagpalapad sa ilang franchise area sa

0: Baklar eksana.
1: Exciting.
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
5: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, wago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Samaan ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.